Ja sam boju sve tvoje i dodire. Ako pošinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

voia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

Mambo Kings. U petkovi pumpi skladba u mojem telesu zate Sandija. Nemirovci so, evo ih, obljubi.